0: le ka mahalo ho ya boloka metswalle ya bona beng ka bona jwalo jwalo ka ho fapakana jwale sega re ka ba bolokang hantle he mamedi dumela
1: e kwa kwa
0: e da
1: ai mwana ke go tona di fere di golojo
0: eh eh
1: ke le
0: tlholo
1: tsa ndi be ke ke ke a dumela ga ba
0: ntse go malaini ngwana o lo se go malaini o tla loka to tla loka to o tla loka ngwana mme
1: o da tla go ri ga di tsaka se mi se nana ba le dina ga ya ke ke se dumane la ntle ana ba
0: ah bo ho tla iphumana o tla iphumana
1: Kulana game, man.
0: Thank you, thank you, too.
1: It's a razor.